ده مش بعقد دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى لو كانت اقوى انا مش بعقد دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى لو كانت اقوى انا مش بعقد دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى لو